asiko lati soji asiko lati jigiri e ja lo sori facebook e ja lo sori tiktok olufe lai ni jesu ninu aye re ewu mo ni lai gba jesu gege bi oluwa to olugbala wahala mo ni nibo lo tin gbo mi kakakiri aye eni to le ran lowo inu jesu ni jesu nikan ni o